putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

meni glava, pa otkud mi prava da najveće osudim ja. U ime ljubavi obraćam se njima.

može kažnjavati stroše, da spasi što spasit se da. U ime ljubavi povraćam se njima, ljubavi, što je zakon svima, ljubavi.

0: Plesnjak.
1: Ja sam imao koncert svako toliko u Cankarovom domu sa velikim orkestrom, pa dirigirao je Prijušek, pa još Adamić i tako, pa goste sam imao svugde. I Vanessa je kod nas doma naučila nocoj pa nocoj slovenačku narodnu i pjevala sa ljubljanskim orkestrom na koncertu na našem jeziku. Gospođa koja je dobila Oscara, Zlatu palmu za ovu ulogu i sve. Tako da su to posebni ljudi koje sam sreo i mogu da kažem da su me prihvatili. Sad se s time ne pravim važan, nego stvarno, i to je sreća da vas takvi ljudi prihvate. Kao Roger Moore, koji je isto bio kod mene kući, rekao, Lado, znači ja sam ti ljeti u Monte Carlo, a zimi u Ženevi, ako tu prođeš, dođe na piće. Ja sam si mislio da sutra ću doći. Drugi način života. Onda Alberto Moravia, s njega sam se sreo u Italiji, pa je onda rekao, gdje si ti, ja sam pjevao u Tučepima i došao je da me običe. I masu drugih poznatih pjevača, glumaca, tako da sam puno toga doživeo i to me samo ispunjuje zadovoljstvo.

0: bolnicu Sveti Duh i mogu reći samo sve najbolje o toj bolnici.
1: Jesu Mica Mace dobre na Svetom Duhu?
0: Pa mi imamo, zapravo moja prijateljica i ja imamo dve mace u kući, imamo i koji puta četiri psa. Ja imam svog, ona ima dva i moja kćer dovede svoju Višnju, zove se Višnja, i mogu vam reći da su, da se svi jako dobro slažu, jer životinje su pametne. One kad su na istom terenu, one se dogovore. Svako ima svoj kutak, svoj krevetić, svoje područje i svi su sretni i zadovoljni.
1: Hvala vam, gospođo Kovačiček. Uživat ćemo u vašem divnom koncertu i uživajte vi u svom Zagrebu i na Svetom Duhu.
0: Hvala vama, vidimo se. Sretno, plesnjaku!

0: Plesnjak.
1: I opet noćas, kak i svake noći, polako se moj ugasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošel, a k njemu niko, niko ne bu došel. Iz navike on bu opet čekal da zvane. Viš, ja sem ti eto došel v goste, kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si hitri, najoprosti.

Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica. Obavite posao i vratite se. I nećete doznati ništa. Jer život se ipak ne živi iz pola.

šta bi bio život da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I če bi bilo lišće da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima. Ča bim bija ja bez tebe,

ča bi bilo more kad ne bi bilo soli? Je li samo zdravlje, a da te niš ne boli? Ča bi bija dan kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju da nima kolori? Ča bi bija ja